mysteries, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Dominus, in intercessit et tectum, sit tantum de grazo, et sanabit.